0: خدای کې څه سو سپخه کوتنی او پخ کوت کیتی هایو کم وا یتی اپری کلا تولا کنا کو کاو سپورو سپا اورو کم هکا سپ نانا کخا ایو کم پیرو سرکی وچا خا کای سامسونی اتو قین خا لوپیخ سنتی خای والی خونت اورا قی جانی چا او کت خیسک هنچی نکا پستی والی خیسک اوی تان هنچی پاکس پاسا هایو کم واسا ساو سپخه راکی کم پیرو سیو خیچا خا نیو خو پان خا یا قی پا کاسوس کنا کنا خا اکا پاچ پا کاسرو انتا ساسا پاتون کا پا قلقو مرانی کیس کی وا ایقاو کمران خماسا سختت اون کمرانی گست بسا او کماو سسا سرکی هلو کماو خیلت کلیا کنا که خوبان اوت خوی پخو کتیان گست که بکن پیرو سرکی و خیچا خا او تا پخن بنتن نکانی و کما او کما نکو وکی ابخت سسین کت خوب پستی سمنتو که ارقن و حقاسیز کی هلو کما کسو سو کنا که بود که خیلت کلیا کنا که او کت کما و خیچا خوستو قینا و کپش بکن تمیناسیون هلو که خود خاکی پنی رکی خیپ نکستی پولمون نکو اسون تتنی و پنکا خوستو قینا خا حساک من قطسین شد خب خیت یقی پستی عروس کی پنیتا کی خا کویت اسیسا حالو کمان پیو عروس کی پاپ خیسا سو سراکی حالو کما تا خیچا خا استا هن سامان خا والی چ امان پی اتی بخنی پتا کی و کم اسون تتنا کناوت خیسا سو خیچا خا رسوا یب خراکی واینا نکستی کی کی پراکی واینا تا وقا نکا خا پاتون که پیس کمارن ایبخیو پر خوپا نکا خا ما پا قلق کیمسا قلق مران وویتا نکا بکس پاسا او کما نکا پخیوا ساسا و کئیسا مسونی اوکسا تو قید خیلت بلا کنکا ارسونی بخراکی کم پیروسی چخ سرکی پیم اوکسا تو قین خا استا و کسی و هنگ اکی پون اونیا کی پان کنتامیناسیون حالو که خا اونیا کی پان خانستان یا پخا و کسی و ساسا و ارسوی بخا نیو کما چی خا اوکسا رو خا پوری کی تی ساسا سب خراکی اوسپیتال سان بوینا بینتورا حالو کسا تو قین سو کمات ما رسولوسیون اوکسا ات خراکچی هنیو نی اوکسا است اتاکی تی نی پوک اتاکی سا ساسا و مایو ایب خراکی لات بیلا کنک کنبینیو ده مینا ماتا اینا ما ایخ ما ولوراتا هنیو کسا تو قین خا مرکوریو کپنا قوی خا حرکت اتاک من ما پیتسا تاو هنیو نی اوکسا هیچا کما خا حرکت اتاکی تی نی پوک اتاکی سا اکا پشپا کنبینیو اوکنکا ساسا و اسے خاص کو پنکا خا ہلات کلا کناکا ارسونی پر اینا شو منکا خا اولیارت این پوکتا منابخستا پریودیکو دیجیتال ایر بولوکسا توقینا قیل قانتا تاسکیو اولیارت ابا انچی توکو تنیانی خیز قلواتا کمسا تونکا مایی منوتا نکا بی انچی
1: Che, ¿te enteraste de que ya se eliminó la subvención?
2: Sí, no fue una decisión fácil, pero ya no era sostenible.
1: A mí me preocupaba cómo podía afectar a quienes trabajamos y producimos.
2: Por eso también se anunciaron medidas para apoyar al sector productivo.
1: ¿Cómo cuáles?
2: Por ejemplo, arancel cero para importar semillas, herramientas, equipos, maquinaria y tecnología.
1: O sea, ¿que todo eso podría ingresar sin pagar aranceles?
2: ¡Exacto! Así los productores podrán reducir sus costos, mejorar su trabajo y producir más.
1: Oye, es una excelente noticia, así también se podría impulsar la producción.
2: Así es, porque el objetivo es mover la economía de Bolivia.
3: Ordenar para avanzar. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
4: El Servicio Departamental de Salud Sedes La Paz es la institución encargada de dirigir y coordinar las acciones de salud en todo nuestro departamento. Nuestra misión es prevenir enfermedades, promover una vida saludable.